Det var självaste Justin Bieber det som satte igång till i morgon efter nyheterna. Den är fredagen den 21 august skriver vi idag. Ja, då helga är på gång där framme. Till i morgon hör du på Nils Hågen och Stadie här i studio.

En låt som passar på en fredag, Raise Your Glass med Pink. Dagen idag, den är regntung sør i fylket, och så är det alltså blå himmel och till dels sol nord i fylket, det kunde meteorologen säga. Och dock upp i norr får till och med kanske 17 grader, mens vi här må nöja oss med 10-12. Så nordmøringene, skål for godt vær. Jeg spør jo dere i dag om hva har du rett foran deg nå? Jeg har en skjerm og en mikrofon og en kaffekopp. Og det er jo veldig variabelt hva det, det dere har foran dere. Og Lena, hun har ripsdessert foran seg. Rips, krem og marengs. Åh, det hørtes godt ut. For hun flyttet desserten over i en mindre boks, da det var lite att i den store skåla. Og Svein skrev litt morsomt, foran se da han skrev meldinga, så har han en gammel gubbe, for han ser i speilet på badet. Herlig. Torane, han ser på regnet, rett og slett striregnet. Hun Toril, hun har foran seg en PC, hun driver og forbereder en graf her i dag, og så har hun en varm kopp te. Hun Maj-Britt, hun har en kaffekopp og hører på oss. Takk for det. Han, Carl Ivar, han sitter i bilen, så utsikten er ratt og kaffekopp. Og ja, skal vi ta med hun en Helge? Han har stuevinduet med verdens mest klissvåte vær. Og Ingeborg, hun har kopp kaffe og mobiltelefon, som gir hun radiosendinger. Tusen takk for fine meldinger. Det er lov å henge seg på denne gjengen her. Fortell meg. Hva er det du har rett foran deg nå? Send melding i appen NRK Radio.

0: Cool and the Gang där med låta Cherish.
1: Nu är klockan 10 och i nyheten vill vi ha sista nytt om flygledarstreken, Julia.
2: Ja, för streken vill få konsekvenser för hela landet. Det upplyser Avinor som säger flygpassagerare må räkna med försenkningar och kanseleringar utöver eftermiddagen och kvällen. Till nu har 12 flygledare tagit ut i strejk vid Oslo Lufthavn och Flesland i Bergen. Men Nora Elise Wenberg-Løversen i Forbrukarrådet råder resande till att ha is i magen.
3: Det aller viktigste er at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
2: Og flere råd kan du finne på NRK.no. Minst 17 personer drepne og mer enn 40 skadde i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. Ukrainas president

Och där stoppar det. Phoebe Bridgers, I Can't Wait på NRK P1 från ett album som alltså har fått mitt hjärta till banken den sista veckan. Jag hoppas den kanske det bara gick rätt förbi, men kanske någon där ute kände sån, oh det kittlar lite. strax Odd Nordstog och August och Lady Gaga i radion, så vi ska upp i tempo. Hvis du har lyst att säga hallå så är du hjärtligt välkommen i appen NRK Radio fredag med Ronja heter programmet där. Elin har sent melding och hon ska bara vara hemma i helga hon och höra på radio. Och det är det bästa du kan göra. Ha radion stående på och låt livet segla och gå med dig ljudspor. Väldigt hyggelig att höra från dig Elin. God helg. Sondre hoppas att jag har en fin dag. Jo, det ska jag lova dig. Han ska träna för öl och Premier League som startar upp ikväll alltså. Det är bursdagsfeiring imorgon, så det glädas du vara Sondre för en helg du ska igenom. Och Premier League startar nu, alltså nu ska den engelska fotbollen upp och hedde och komma igång. Och folk ska kosa sig och samlas och flockas runt sina favoritlag. Och det enda jag klarar att tänka Sondre när du skriver det, i tillit til at det er bra å få inn en treningsøkt før øl og fotball i kveld, er jo at jeg har skjønt i sommer hvordan dere som elsker Premier League har det. Fordi den euforien og følelsen jeg hadde rundt det norske landslaget i VM har jeg aldri opplevd før. Og hvis det er sånn for deg, Sondre, når Premier League kommer i gang igjen, da unner den følelsen altså så innmari. Elinor og Øyvind er med oss og skriver god helge, Ronny. Vi er på vei til Trondheim fordi før jeg drar til Milano. Sommeren i korgen orkar vi inte snakka om mer, men solbrune är vi, hilsen Elinor och Øyvind som alltså ska en tur till Milano. Du vära flotta sig i Italien, kosa sig maximalt, dricka deilig vin och spise pasta. Måtte dere få ett nydeligt uppehåll. Det är en annan sommar än den norske, det är ingen tvil om. Hvis du vill hive det på dig också, är du hjärtligt välkommen att sända melding i appen NRK Radio nu. Odd Nordstoga med ny musik i radion fredag förmiddag på NRK P1. Stas att du är med.

Ja, den är fin den här från Listy och The Press nu på NRK P1. Dirt heter låten. Nu är det på tide att du kan vinna dig ett nydligt stycke bacon. För det är på tiden mitt svinlotteri. Och svinlotteriet mitt är ju sett en lite krånglig konkurrens som ändrar ett spörsmål. Och hvis du svarar på det och sender ditt svar in i appen NRK Radio med fullt namn, adress och telefonnummer, så kan du vara den heldige vinnaren av ett nydligt stycke bacon. Bacon är premie, och hvis du inte äter bacon så finner vi selvfølgelig ett alternativ. Alla kan vara med, uansett preferanser, i mitt svinlotteri i radion. Okej, ska vi gønne på med veckas svinlotteri. Spiss øyra och gjerter mobilen och NRK radioappen med ditt svar, som alltså ska sändas till mig. Och så kommer spørsmålet på sikt. Idag ska det nämligen handla om artisten Ray.

Alltså det du hör här är en bete av ett litet mästerverk av en poplåt som är en låt om att jentorna ska på byen. Men hon har lagt den samman med filmmusikmaker Hans Zimmer. Och det är ju helt rått. Hans Zimmer, han har ju lagt bland annat den här.

Hade den här på CD singel för oss är det som. Och den låten är från Coolio, See You When You Get There från 1990, har ju då lånt mycket melodi från Pachelbel sin kanon i D-dur.

Da følte jeg at jeg og du var en slags fint selskap. Du sitter utenfor radioen med en liten sånn flott sånn kaffekopp, og så skåler vi sånn for sikkert sånn, hei! Men Coolio sin See You When You Get There er jo på ingen måte den eneste poplåten som har lånt av Pachelbel sin kanon i D-dur.

äta Mark Zuckerberg-gängen och vet akkurat kass nordmän som beveger sig hur som helst, när som helst. Det luktar dritt alltså, det är det. Nej, lycka till. Julia är tillbaka med nyheter om en timmes tid på NRK-PN. Jag ska kanske dra mig ner i nyhetshalloisen och börja och prata om slike ting. Det kan ju få en kvart till att besvimmel. Jag ska spöra dig som hör på kanske låt i världen du har mest lyst att höra på radion. Först har jag mest lyst att höra denna från Robbie Williams, She's the One. Och strax alltså en högmönsklåta i radion.

låta i Idol 2003. Om jag hade den på singel, ja, selvfølgelig hade den på singel. Hade ju hela Norge. Och det bara jag började tänka på sånt för Gaute Ormåsen lagde och en version av den här som han synger på, men som då aldrig blev utgitt. Ja. Tänkte. Those were the days. Det var fyra önskelåtar på rappen det, och jag syns det blev, men förlåt oss här själv, ett knakande gott utvalg. Först var det Sigrid som ville ha ABBA med Dancing Queen, så ville Ann Kristina Brinfield of Asha av Corner Shop i då den där Fatboy Slim Norman Cook remixen. Så var det Eva i Trondheim som drömt om Cezinando, och Erik till slut som gärna då ville höra denne från Kurt Nilsen. Litt nytt, litt gammalt, litt norsk, litt internationalt, noe kuriost, noe megadeilig. Alt sammen, helt perfekt på en fredag. Det blir disse fire i dag, og neste fredag blir det fire helt andre. Og det gleder jeg meg til. Tusen, tusen takk til alle som har delt sine ønskelåter. Det har kommet inn, altså, og det mener jeg, vi kunne jo bare ha kalt programmet for ønskelåt bonanza, altså bare spilt ønskelåter i to timer, for det er jo så mye snacks i inboxen. Men så er det jo litt gøy at det er, at man må velge fire da. At det ikke bare er fritt framfor alt. Så da ble det disse fire i dag. Og det ble bra. Det ble skikkelig bra. Beyoncé er på vei. Altså, jeg er jo litt sånn, jeg elsker gode kombinasjoner. Så når jeg da har følgende duo på vei snart, Beyoncé og Marius Müller, så tenker jeg at det er helt perfekt låt back to back, så det heter i radiosammenheng. Først, Zimmermann i radioen. Og riper i lakken. Dette er NRK P1, det er fredag med Ronny. Straks jeg kommer en vinner av svinlatteri i dag. Jeg vil ringe litt flere folk og høre litt mer om hvordan det står til der ute. Så hvis du vil si hallo, så er NRK Radio-appen åpen og meldingen til meg. Jeg er bare hjertelig velkommen alltid. Men nå altså Zimmermann på P1.

0: Åh, oh, den är fin den här från Zimmermann. Riper i lacken på NRK P1. Kollega ringt till Live. Hallå Live.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Vad ser du utanför vindögat denna fredagen i augusti?
1: Då ser jag ett tre som är fullt av blommor som är klara.
0: Så deilig. Och är du en blommefantast?
1: Ja, jag älskar de blommorna. De är jättegoda.
0: Och är det lite sån och där kommer kvar höst till samma tid omtrent eller?
1: Ja, det är inte hver höst, det är lika god säsong, men det är oftast väldigt goda blommor där.
0: Ja, så deilig.
1: Det heter opal det tre.
0: Opal, ja. Ja, riktigt, sant. Det här, det ringer bjällen plass i hjärnan min, utan att jag klarar att säga något mer.
1: Ja, ja, ja.
0: Du,
1: ja, inte sant.
0: Kan bringa fredagen, så utan att du ser på det vackra blommeträdet ditt.
1: Nej, då sitter jag på soffan och strikker och koser mig med en fin hund och strikketøy och bara koser mig.
0: Vad är det du strikkar för tiden?
1: Glömde på att barna kommer hem. Nej, jag strikker en genser.
0: Okej, okay. Vem ska få den? Är det till dig själv?
1: Ja, det är till mig själv.
0: Är det själv? Har du gått för där? Är det klassisk Marius eller har du varit och låtit dig inspirera något lite mer crazy?
1: Nej, den är lite crazy för att det är sån garn som byter farge eller som börjar på det lyseste och så går det till det mörkaste och så då blir ju armarna lite forskjellige och så blir ju bolen, alltså det som är själva genseren då, blir ju lite forskjellig och så är det flettemönster på toppen.
0: Åh, gøy. Spännande.
1: Ja då, så det är gøy.
0: Ja, hur lång tid brukar du på en sån genser?
1: Nej, jag brukar väl en månads tid, tänker jag.
0: Oj, det är ganska kjapt gjort då.
1: Ja, i hvert fall den genseren her, for det er ganske tjukke pinner.
0: Ja, ikke sant.
1: Så den går ganske fort, men hvis jeg skulle bruke en vanlig pinne, så blir det sånn tynn pinne, liksom, så bruker jeg jo fort en par måneder.
0: Ja, ikke sant. Men her er det tjukt og deilig garn, og på et eller annet tidspunkt der, en flott genser å gå inn i høsten med. Det høres helt nydelig ut. Du, Live, du har svart på min konkurranse i dag, for jeg var på jakt etter et band som hadde en låt som heter Go West, og som har latt seg inspirere av et klassisk stykke Pachelbel sin kanon i D-dur. Og hva slags band var det jeg skulle frem til?
1: Du skulle frem til Pet Shop Boys.
0: Og her, vet du, og det må bare si at jeg tror... Kan jeg forstå at jeg mistenker at de hadde konsert i Oslo i går? Altså tilfeldighetene skal ha det til. Ja, de har vært i Oslo, tror jeg. Jeg burde jo sjekke det før jeg sa det. Men det var nemlig, jeg fikk også melding fra en lytter der som et uavhengig av konkurransen sa at vi kommer til å tenke tilbake på den flotte Pet Shop Boys-konserten i går. Så da har de sannsynligvis vært i Oslo, og det kjempefint. Men det var riktig svar selvfølgelig. Det var det jeg skulle frem til. Og det betyr, Liv, at du min vinner av svinlotteri i dag. Vil du ha et stykke bacon i posten?
1: Ja, takk. Veldig gjerne.
0: Då kommer det bacon till dig. Och som jag säger, tusen tack för deltagelsen. Och god helg!
1: God helg till dig också.
0: Och så ska
1: eller till alla lyttar nu.
0: Ja, men det ser jag fint. Ta med hele jägen. Hele hurven för god helg. Och akkurat nu, från Liv och mig, en liten fiffig låt från Beyoncé i radion. Här är Texas Hold'em på P1.

0: Ja då, när jag står på scenen, den där Jugend ikväll, Sidebrok. Pina det. Och vi har ju nattop varit på festival på Jugend. Det är mycket som sker den här helgen.
1: Ja.
0: Vi ska alltså pröva oss på en ringrunde i dagens sändning. För det är mycket som föregår den här helgen runt omkring i Møre og Romsdal.
1: Ja, den ska vi höra om vi grejer. Det står folk på scenen allerede, sånne. Ikke Olsund, men i Honingdal. Hør her. Det här är live från kyrka i Honingdal. Och Sverre Leivdal, hör du mig?
2: Ja, det är det, vet du.
1: Vad är det vi hör nu?
2: Nu hör vi Sissel Sundby och Kate Sunde som har kyrkenkonsert i kyrko i Honingdal.
1: Akkurat nu?
2: Akkurat nu, ja. Föregår det.
1: Ja, fordi, du, det är alltså på tide med en skicklig dansegalla i Honingdal, har jag skönt akkurat denne helga här.
2: Det är det. Det är 11:e gången vi arrangerar dansegalla och det är gott uppmöte med mobilfolk och andra som svingar sig. Vi startade igår. Då hade vi dans igår med bra uppmöte och så är det kyrkekonsert nu och så ska vi till i hallen här i kväll och vi har utekonsert i morgon och ny konsert i hallen igen i morgon kväll. Så det är full rulle.
0: Men du, det här med dansbandmusik inne i kyrkan, det är ett nytt påfunn för året, skjønner jeg. Fortell, hvordan kom dette till?
2: Ja, det är första gången vi har haft det och vi var spänt. Men folk har tagit godt emot det och det är bra med besök i kyrkan och det kom en idé ifrån hos Sissel Sundby och hos Kate Sunde selv. De spelar ju i olika danseband och de hade suttit i bobilen en kväll på en jobb och tänkte att ska inte vi ha kyrkekonsert i Honndalen på dansegången? Ja, det ska vi!
0: men dansar folk så i kyrka? Dansar de eller sitter de roligt?
2: De ler jo litt på det, og Norge der, så det, og det er kirke, sånn at det, nei, de ler litt på skuldrene og klapper og er med.
1: Ja, men
2: det,
1: hvordan...
2: danser har ikke jeg sett.
1: Nei, hvordan ser det ut i kirkebenkene der? Er det sånne festivalklette folk som sitter der da, med en annen kobojatt og litt sånn...
2: Ja, de er riktig utstyrt.
0: Ja, så bra.
2: Ja, da. Nei, det ser bra ut, men det er jo litt... Jeg regner jo litt her, drypper litt, men så er vi jo ja, godt kledd også, men fint kledd og en annen kombohatt enn det ser vi.
1: Du, det er altså det fotballgruppa i idrettslaget som arrangerer dette her. Altså, fortell om dine ordninger. Du sa det 11. året. Er det blitt dette her er jo da en lang tradisjon da, tydeligvis.
2: Ja, vi startet når vi fikk jo ny vei her mellom Volda og Honndalen i 2012. Og da hadde vi åpning når Kvifsvegen ble åpnet. Og da ble vi jo litt tent på ideen, for det var jo kommet mye folk og var kjekt, og så har vi fortsatt egentlig. Så i 2013 da hadde vi første dansegalaen, og nå drifter jo vi fotballgruppa med inntekter fra den galaen, sånn at alle unger her i bygda, de deltar gratis på fotball og idrett, og vi bruker masse dugnadstimer på å få det til, men det er liksom ett arrangement i året, så går det.
0: Och jag skönar att ha plats till flera som vill komma med bobil eller kursen där vill den helgen. Du för dem som aldrig har varit med på en ordentlig dansegalla, fortell om stämningen.
2: Ja, det är fantastisk stämning och det är ett otroligt hyggligt publikum. Vi har ju några vakter som går med västar och sånt på arrangemangen, men du vet det är alltså så käckt och det är så trevligt och folk är så blia. Og det er bare å pusse danseskoen.
1: Og tanngarn.
2: Tanngarn, ja. Og stille på. Ja, det er et fantastisk publikum og et fullt trivelig arrangement. Folk kommer igjen og igjen og igjen. Så det, men vi trenger jo litt rekruttering. Det er jo 60 pluss selvfølgelig, men vi har musikk som fanger ungdom også, og det er bare å hive seg på.
1: Ja, jeg ser at det er et band som heter Donnex som skal spille der. Vi har funnet fram en låt med deg, for å liksom, bare for å vise hva det er som kanskje skal skje i hallen i hvert fall i helga da.
2: Ja.
1: Har du noen forhold til den? Vi har plukket ekte deg for svermor.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nei, det et flott eksempel på det som skjer i hallen, vet du. Det skikkelig svensk, litt opptempo dansemusikk ifra Donnes. Det jo ungdommer som spiller der, og de er råflink. Vi har hatt dem en gang før, og vi gleder oss til lørdag.
1: Ja, men det bra. Du, Sverre, da sier vi tvi-tvi. Ja. Kos deg på dansegalla i Hornedal, og folkens, nå må dere vite deres besøkelsetid. Dette kan være en opplevelse for livet. Lykke til!
2: Absolutt!
0: På med danseskoene!

0: Mattsson med låta Water här i god eftermiddag här i Romsdal med Paul Christian och Sunneva. Vi ska ta en liten titt på lokalnyheter.
1: Ja, det är alltså strejk bland flygledare. Detta förde till att Norwegian så långt har inställt över 30 avgångar i eftermiddag och kväll. Bland dem är flyget som skulle gå Oslo-Ålesund klockan 15:10 och därmed också flyget från Ålesund tillbaka igen till Oslo klockan 16:35. De som blir ramma vill bli kontaktad av Norwegian på SMS och e-post. Alla andra resande bes möte upp för avgång som planlagt med flygsällskapet. På Vigra flygplats ankom flera passagerare idag utan att veta om de kommer sig tillbaka efter helga.
2: Jag checkar nyheterna mer än vanligt, ja, för att följa med på om det sker något. Men det gick bra.
3: Ska du tillbaka till Tromsø om några dagar?
2: Jag reser på onsdag, så hoppas att det är färdigt till den tiden. Ja, jag ska tillbaka på jobb, så det må nästan ordna sig.
3: Hvor var det du kom ifrån nu?
4: Bergen.
3: Ska du tillbaka till Bergen nu i løpet av de nästa dagarna?
4: Ja, jag ska tillbaka på söndag, så har alternativ resemåte hvis du inte går flygen.
3: Vad blir det då då?
4: Buss.
1: Ja, reportern vi hørte här var Heidrun Sundestokke.
0: Vi svinger inom meteorologen vår i nattemiddagen, Magni Svanevik. Og Magni, det går mot helg nå.
5: Ja, helga den blir, i hvert fall lørdagen, blir ganske grå. Det blir stort sett skyavær, litt sånn, ikke mye vind, men litt nordavind. Så kommer det inn litt spredte regnbyger da, i morgen. Ser ut til at det gir seg i løpet av tidlig ettermiddag, så du kan få oppholdsvær på kvelden da. Og på søndagen da er det også utrygt for en og annen byge, litt spredt nedbør, men vi kan også få litt sprekk i skydekk og kan få litt perioder med sol rundt omkring i fylket på søndagen. Så søndagen blir kanskje den aller fineste dagen, og den varmeste også kan vi nok få temperaturer over 15 grader flere plasser.
6: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: friterte klippfiskboller däremot.
1: Nej, nu börjar du, Ira, och blanda in ting här. Ja, nu vi är sulten.
0: Klippfiskball står ju på listan vår inne i NRK Radioöppen. Vad är din favoritball? Ja. Då må hon gå och trycka på det.
1: Börge, han likar den bäst stekt.
0: Okay.
1: Det är ju det fina med potatball. Det är ju att du kan ha det dagen därpå. Stekt.
0: Och Gerard, han är helt enig med ja. Gerard. Potetball med saltkött, bacon och rabbe är bäst. Och här är det jag är enig om, utan potet.
1: Alltså till
0: tränger inte potetet till potetball.
1: Ja. Nej väl.
0: Ja, det är en diskussion vi kan ta en annan dag.
1: Nej. Nej, men du, vi skal ganske straks til Sveggen, og da vet yes. folk at det er på Averøya, for der slår de et slag for ball nå til helga, og det må vi få vite mer om, for de gjør det på ordentlig vis.
0: Oh yes.
1: Det blir først etter denne låta her. Her kommer Trang Fødsel og Synne Sørje her.

Ses boller i en härlig mat som gör dig frisk och syn. Är du boll så blir du stor och svär och borsk.

0: Diana Rosso, Lionel Richie.
1: Endless Love heter den.
0: Är du klar med konkurrensen?
1: Yes, är jag klar.
0: Ja väl.
1: Jeps. Du ska få höra lyden av ett kjeledyr. Eller från ett kjeledyr. Det är lyden som ditt kjeledyr är lagat.
0: Ah, ja.
1: Och du ska fortälla mig, kalla dyr är detta här.

0: här säger väldigt mycket.
1: Ja, ja, ja. Vi har fått...
0: Ett snackesal du gör det här?
1: Nej, det är väl inte sagt det. Folk har tippat undulat, ja. Jag har tippat ilder, hamster, alla dem är fel.
0: Papagöje,
1: ja. Vi ska till Myklebost på Harøy. Hej, Ann Breivik.
2: Hej på dig.
1: Hej, ja, du har det riktigt svar. Du må fortälla alla som inte hade skönt det här.
2: Det var nog väl marsvin.
0: Ja. Är vi så heldiga att vi har en marsvin-expert ute på Harøy, ja?
2: Nej, jag tror inte det att jag kan kalla mig för expert. Men jag har hört marsvin upp genom tia, så jag kände det gärna en gång.
0: Oh, ja. Jag hörte det, jag var säker på att det var tullet att börja med att det var någon sån elektronisk dyr. Men det är alltså marsvin.
2: Ja.
0: Ja, hvorfor känner du till marsvin?
2: Nej, det är en tante till som hade marsvin länge och jag hade mycket kontakt och då tänkte, där lagade så lyd, väldigt mycket lyd egentligen.
0: Ja, oh ja.
2: Ja.
0: Okay.
2: Så ja. Den där var lite enkel åt mig då.
0: Ja. Du, är du ett sånt dyrmänniska? Har du dyr själv?
2: Nej, men jag har haft en kattmänniska.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
2: Men nu är det helt tomt. Nu är det bara jag själv som är här
0: och lagar lyd.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog bra det. Det är väldigt bra.
1: Ja, och så har du på radion då, hej ni och ni. Vi lagar en liten lyd vi
0: och. Ja, då,
2: ja, det är gott sällskap, alltså. Det må du gå veta.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack ska
0: du ha, Andreivik. Du, vad ska du nu utöver dina fredagen? Har du några planer?
2: Nej. Det blir väl mer eller mindre avslappning regnar med. Det är fredag och ja.
0: Vi ja, har
2: se lite på tv och så kör lite sån kiosk.
0: Det är inte något ute i hagen och rotat där nog när det är så värd.
2: Nej, eller tack. Det hade jag glömt.
0: Ja,
1: okej. Okay. Du, Ann, tyst för praten. Vi ska ordna solbriller vi till Myklebost på Harøy.
0: Ja.
1: Ha en riktigt så fin helg.
0: Ja,
2: ligger så.
0: Du får bruk för det för alla sidan. Vi måste hoppa på det.
2: Det är med, vet du.
0: Du, kommer en fin låt i radion så nu kan du gå och ta fri och kosa dig.
2: Ja, tack ska du ha. Ha det.

det var din Lewis med How Do I Say Goodbye. Sommeren då är ju gärna en period när det inte kommer så väldigt massa ny musik och så kommer det ett sånt lass en storm av nya låtar rätt över sommarferien och nu har börjat med som följer med på sånt och märker då i dag så kom det ganska mycket så ny och fin norsk musik mellan annat från en av våra stora artister nämligen Ane Brun. Då ska vi höra mer om strax. Men först ska vi höra Rock

tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlåt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Fagerstad i Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole tidligere i går. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing i svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget i övrigt är att det är tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården är att två utav de tre är allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen är tidigare elev vid skolan i följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det är för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Det sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Årets NATO-redningsövelse i Östersjön har fått ett lite ovanligt namn. Utenriksreporter Halvar Sandberg har mer.
4: Så är den igång, NATOs räddningsövelse i Östersjön. Den heter, som den bör, övelse Baltic Bikini. För det blir mycket sjö och fortsatt lite sommar för de som är med.
0: Så hem igen, landets flypassagerer går in i en krävande helg på grund av flygledarstrejken. Flera SAS-fly är bland de som är cancellerat senare idag.
5: Det kan bli en turbulent helg efter att flygledarna gick ut i strejk. Frontene är steile, konstaterar FAFO-forskaren.
6: Och så är ju frågsmålet då om parterna börjar att snacka sammen, klarar att finna fram till en lösning när man har haft någon dagar med ganska stora problem i flygtrafiken.
5: Det har inte varit kontakt sedan brudet, upplyser parterna till NRK i kväll. Spekter säger deras dörr står öppen. Flygledarna säger de alltid är intresserade i dialog. Strejken blir inte långvarig, tror NHH-professoren.
7: Jag misstänker att det som kommer att se uppskalering och namn i andra änden.
5: Tisdag är det nämligen varslet upptrapping. Regeringen kan gripa in med tvungen lönsnämnd och med det avsluta strejken, dersom den för exempel kan föra till fara för liv eller hälsa.
0: Reporter Kristoffer Sandøy. Väntetiden är över för de som har sett fram emot en ny säsong med engelsk fotboll. I kvällens första seriekamp vant regerande mäster Arsenal med kapten Martin Ødegaard 3-0 mot nyupprykkede Coventry. Och Ødegaard klarte också lura in ett mål för kampen var över. Det var NRK Nyheter, studio Axel.
8: God sommar. På NRK P1.

Ja, det är livlig hver gang Ricky Martin kommer med Livin' La Vida Loca. Och för det hørte vi Odd Nordstoga her I Nattradion, en sång som finns, sang han. Och undrer du på vem som har navnedagen sin denne lördagen, så är det alle som heter Harriet och Harry som kan feire lite extra. Ja da, så vet du det.